0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
2: Men när är nästa VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Vem har funnit på den regeln? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Lang, lang ball fra Nyland mot til Haaland som jager ned innenpå 16 meter til Brasil. Og der det slutt! Vi i kvartfinalen i fotball-VM! Vi har slått Brasil, og akkurat som i Marseille så svinner vi 2-1!
1: Åh, gåsehud igjen.
2: Ja. Ja.
1: Og det ble det også i går. Jeg hørte denne her låta ble spilt på Ullevål med 28.000 begeistrede mennesker, og så gikk den rett over i La det svinge, og så over i Optimist.
3: Åh, ja. Men hvem er det som er DJ der på Ullevål da? For det er vel en vi kjenner?
1: Ja, er ikke det Reidar da?
3: Det er Reidar Buskenes på P4, og han som er spikeren er Morten Scott Jansen, så P4 er litt på Ullevål da.
1: Ja,
3: jeg
1: synes
3: det er gøy.
1: Men svenskene skal spille i dag.
4: Ja.
1: Skal vi ikke snakke mer om Buster?
4: Det ska vi inte göra,
2: men
4: vi ska nyta det senare ikväll.
1: Han vet inte en gång vem vi ska möta.
2: Romania är det.
4: Ja, ja, det stämmer det. Ja, ja. Shit.
1: Ja. Men du har fått med dig ett familjemedlem från Lommedalen eller Lammedalen?
4: Lammedalen. Ja, det är mycket lamm i Lommedalen och jag har då traditionen tror köpt mig ett halvt lamm och det kom till mig i onsdags.
2: Kom til deg?
4: Ja, altså, det i en kasse, partert.
1: Ja, de små lammene har kommet til meg, sånn.
4: Og da, precis. Og når det da ankommer, så sorterer jeg hele, alle kjøttdelene, og så tar jeg ut det som jeg syntes var mest spennende, nemlig bogen.
3: Oi.
4: Og den bogen har jeg rett og slett det alltså det förparten då på det är lammebogen det är ofta det som
3: låret.
4: Är ja, låret ja, ja precis men framlåret då
3: ja.
4: Men det är ofta den som tränger längst tid så den har jag lagt i en plast eller en pose och så ner i vann som håller 68 grader och så har det kokt eller legat här i 20 timmar.
1: Ja, det är det som heter sous vide men förklar ja. Vad du hur gör du det?
4: Sous vide då har jag rätt och slett en maskin som jag sätter i grytan som håller vannet på 68 grader hela tiden och så roterar vannet lite grann.
3: Ja.
4: Visst du kan ha en sån sous vide stav som man sätter i grytan så kan du för exempel ta en vanlig pose, alltså en sån där stekepose, lägga in lammet i stekposen och så har den i ugnen då i pröva på att ha den för exempel i 70 grader då ja. I 20 timmar.
3: Ja, blir det törr då?
4: Nej, för att det är så saftig.
3: Ja.
4: Så det jag har gjort det är faktiskt att i 10 timmar så tog jag upp den här posen och så tog jag ut lite av saften som har blivit och så har jag det vid sidan av för det blir en sås till den sen då.
3: Oj, oj, oj.
4: Så nu ska vi ja, nu kan jag glädja för nu går
1: på.
4: Nu går påsen här. Så yes. Och så tar vi upp den och ska vi se om den här om den är mör.
2: Jag kan missa den va?
4: Den ska inte missa i vannet men det var nära på.
2: Ja.
4: Wow, wow, wow.
2: Den smakar också gott.
4: Vi får se.
1: Är lammelam, vi hörs strax.

0: Det er nytelsesfredag på P4. Det betyr Christer Behrens over en gryte.
1: I dag er det nytelses... Se på det her steken. Ser du? Det, fast den har då kokt i 20 timmar, så den helt rosa inuti.
2: Det synes man ikke kan lukte ut av radioen.
3: Ja, dette er altså laget i sous vide, og det er altså da sønnen til Caroline vi spiser.
1: Ja, det er det, og det er førparten, lammebogen. Og jeg har kryddet den først med marokkanske krydder. Det er det vi lukter nu, nemlig. Mm. For at først har jeg bare gnitt inn lammebogen med, hva er marokkanske krydder?
3: Det var det.
1: Det er vel det.
2: Gurkemeie.
1: Det er en av kryddene. Har du noe mer? Ja, og så er det spis...
2: Safran?
1: Nei, det er, mer litt lengre nord i Spania mest. Men,
2: kummin?
1: Ja, spisskummin.
0: Grillkrydder?
1: Nei, legg av nu. Nu sjönk vi från att ligga på sån här nivå 8 till 2. Men ingefära. Yes, och lite kanel.
2: Oj, så gott.
1: Och så saltpeppar. Yes.
2: Ikke noe hvitløk?
1: Lite vitlök också. Kan vi ta som för exempel den vitlöken som ligger där. Ja. För till den här lilla lammet så ska jag servera couscous. Och det är så enkelt att man kokar upp vann. Ja. Och så tar man lika mycket couscous som man har haft vann och bara lägger rätt i. Aha. Så. Och jag bara la det koka upp och så... stänga av så är det klart på 5 minuter. Och för att göra det lite spännande så slänger jag i lite gurkemeja. Eller jag tar i lite gurkemeja. Då är jag ju då couscousen helt gul.
2: Ja.
1: Yep. Och så på med locket. Nu kan du ligga där lilla couscousen och kosa dig. Och så ska jag skära upp det här lammebogen. Och jag bara säger att jag gläder mig. Detta är ju typisk höstferiemat. Du kan bara la den stå i ugnen så är den färdig akkurat när du syns att nu ska du vara färdig.
2: Digg.
1: Yep.